David Timms og Rain Dance, søndag på ABC. Og rent musikalsk, der bliver vi i det meteorologiske hjørne. Fra regn skal vi have sol, Moving to the Sun, fra Hugel og Ultronate.

0: Holmes, who's just broke a world record here in London. I'll tell you more about that next. Plus, I got you the 20 biggest hits right here on the official UK Airplay chart.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
8: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Don't forget, you can listen back to the show anytime on the X1 Player app. Just search for the UK chart. It's Scott Clark and I am kicking off the official UK Airplay Top 20 with Luke Combs, and he's just broke a Guinness World Record here in London. The first solo country artist ever to headline Wembley Stadium. He earned the record when he began the first of 3 sold-out Wembley shows back on the 31st of July, making history as the first solo country performer ever to headline the iconic venue, which is absolutely incredible. His latest, Rethink Some Things, is down 3 today. It's here at number 20.

0: My Husband on the UK chart. And stay with me, it's Scott Clark coming up. We're slap bang in the middle of the countdown, the 15 biggest songs on UK airplay over the last 7 days. And we've got a massive new entry from the K-pop superstars Cat's Eye. And later, that battle for number one continues with Taylor Swift eyeing up 9 weeks at the top with her tune from Toy Story 5. Can she do it? Stay with me to find out.
1: The UK chart.
2: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
3: Gør det.
2: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
3: Hvad sker der der?
2: Det er sgu da Real Retro. Hold da kaj i en fed butik. De er åbent hver lørdag.
3: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
4: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
6: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
5: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
6: Airtox Dominance 7.0.
5: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
10: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Yeah, it's Scott Clark. Thanks for joining me. If you have

0: 7 and the official UK Airplay Top 5. It is standing by Taylor Swift. She's looking for 9 consecutive weeks at number 1 today with her song from Toy Story 5. Can she do it? Or can Alex Warren or even Shakira go to the top this week? We'll find out soon. First though, Stella Lefty charting next with Boston.
1: The UK chart.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Like tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.
13: Welcome back on air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Yeah, we're straight back to it today here on the UK chart. Don't forget, if you've missed any of the chart, you can listen back anytime on the X1 Player app. Just search for the UK chart. And now the song that's had a bit of a wild ride here on the official UK Airplay chart, but finally it is staying put for a little while at number 6, a non-mover this week for Stella Lefty and this massive, proper viral hit. Boston is on the UK chart. It's your number 6. On a